0: ントリオールセンターオールニッポン1057ヘビーブラデル300。
1: On the phone, 1100 Heavy, Montreal Center, Roger, Roger.
2: Center, Cafe 843, Flight Level 330.
1: Cafe 843 Heavy, Montreal Center, Roger, Roger.
2: 843.

0: Charlie Hotel Center, Japan Air 550, hello, flight number 340.
1: Japan Air 550, もう休みの Roger, はようございます。
0: ございます。
2: Control Center, Gedeh GMS 3, Uniform Heavy, level 360.
1: MRS 3, Uniform Heavy, もう休みの Good afternoon.